0: Barikiwa sana.
1: Karibuni. Namtakia rafiki yangu anaitwa Pendo. Namtakia sabato njema.
0: Amina, barikiwa.
1: Huko huko Bariadi mjini.
0: Asante, si wakati wa salamu lakini kwa sababu umeshatuma basi ubarikiwe. Nikutakie sabato njema.
1: Aya, asante. Na wewe pia hapo.
0: Amina.